0: یاری مریمه مزه کدم لبر خامان و کل عنوان دردان دم گوسی و دودو دانده و منی هبو حمی و شایق لنمان ناو لامگو کلانو دردان و خمان ناو لا صندوقی آمگو درمان آن یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری یاری
1: TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo.